ben schon mit tot fem brefe bis nei vor nei te not vi otem ben scho is so ben ot ben sit re so z mi christos je af er is ke badine gon af er vois an iron af er heron